0: سلام أتو تيني مهن راديو ميمارا إلاني هو وينو نلاكا إني ناساهو ميها نولوما أوليفا نروولوما ساموكالو ما يكو مالهرالا ونانيا إريسا سوهيا نهينا إريسا ميسوني سوهيا نهينا سا إلاباهو وإيهو بوا مالاكا إنا نرو كالاكا ني أسينكويهو أي بروفينسيا يو زامبيزيا وامبولا ni o Cap Delgado me mara ila ndo wasasira wera ni raniki ni asinkwihu ai provincia yo Zambezia hea ni kohe ni mkohe mkwihu amte kumpanya ni yo Zambezia wari wera me mara ila no kathana anamala tuliwa mstudio Zambezia bon dia. Maosho owera ni wananike ni asinkwihu ay provincia Zambezia. Hekanto ni kaleke ni asinkwihu wampula. Nosule wera wampula kandrina mpaka mwemara ila anamala tulua masi miteku zotene. Ni mvari haa huno studia radio msabiki ochinga. Sini wanea o provincia ya wampula o Cap Delgado. Lilona kanayetu usuela warwera anamala tulua huu anipanyania o studio e radio msambiko chinga mas mo studio e radio msambiko chinga ni ri ni asto kwene a polícia angueha sa misewe a polícia de trânsito brina to kwene ana Mario Bitone ni na vitu ana Rui Manota ari a e comando e a polícia república e a Moçambique no oniesa banchi pelesha mono angueha sa ma polícia a trânsito angweha sa msewe nirito na tokweni ana Bazilio Orera ari amosa anlapu wa msewe sohia na hiena sa provincia ila yoniasa yetagava chingani, yetagava ti sote ni nituna wiwa sa mota wumaliha, wuwanana mukalilo uwa nene ya irisa sohia na hiena no o provincia yoniasa nina vitu provincia sotutuwa ni wa elapahum Upachirani, nera, salama atokweni, ana Mario Bitone. Nera nto mitekosheni e polisia ya transitu, e polisia mweha sa misewi mvari haya, ya sasiraka umaliha mkalilo ula uu na niya ilisa si hintowa Mosabiki o provincio niya sando, na vito i provincio so tutuwa ni wa ilapa mwemara ila nini waniyo Zambezia, wampuda, inavitu Cap Delgado.
1: Asante, sinto kwa himenraya, miyo kineri wa Mario Bitone, kimvara mteko o polisia, ye sinto kwa himenraya, towopachira wera, nri kiri na maweha weha, seye.

تجيو على بلاك ان جمال اوراسيو او كان ليمول بالياوي 87 56 45 634 على بلاك ان موسى جوان باباوي نمبر نيكينا 87 13 44 43 4 la vlaka ni Tania Horacio Murokorawe. Piela na arna huwi na suli he ale aninguria na eriemi. Vakani vakani pahi nroka oholo. Oka kipi olola uhimia. Wamurati. Anexi. Muhipachere mulo pana muhipachere kahiano ni wananiaho bo kahiano ni wananiaho no pavelele tetepri vakandia hu wiriana nsipo na anekisi onetu maria wira vakani nroko holwayo haruwa makoto kaniva ha Ne tu kaniro vinya wene pahi ena mwira leshi ena mvare ya eni pache ruwa vakamba kani ya wopache rani no kenisu wanye ni su wanye yonkela ya u Mune iranyi no wahana kalaka empaye yo mune panye heliwe na lisirisi mune ira empave lupa kiwa mbaba Eri mwira ropi hiwe piyasta yariwe fiyata taruna kalaka mloko mpache rosu walaka wira bankelo kale kwartu pivale mukoro nkelo kalavale Kora utishpensa pole Tomna ko hawera e corretore en kelo kalabavi Mneno no le la no corretore pilela va Venirane ya siso